0: علیہ السلام کی سنت کے روپ میں ہم ساری دنیا کے لوگ، ساری دنیا کے مسلمان اس تہوار کو، اس پرو کو مناتے ہیں۔
1: جی آپ نے بہت ہی اچھی جانکاری والی بات ہم سبھی شروتاؤں کے ساتھ شیئر کی، اور اگر ہم بات کریں تو آج پوری دنیا میں اس تہوار کو منایا جا رہا ہے۔ اپنے شہر اگر بریلی کی بات کریں تو کیا کچھ ماحول بنا ہوا ہے؟
0: دیکھیے، صبح تڑکے ہی نماز ادا کی جاتی ہے عید
1: جی
0: الاضحیٰ کی، اس کے بعد ہم لوگ سبھی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، اور بریلی شہر ویسے بھی امن اور سوہارد کا شہر ہے، جسے ہم گنگا جمنی تہذیب کا شہر بھی کہہ سکتے ہیں۔ بڑے ہی خلوص اور محبت کے ساتھ اس تہوار کو منایا جا رہا ہے، اور جتنے بھی پرشاسنک ادھیکاری ہیں وہ سبھی لوگ پورا سہیوگ کر رہے ہیں، اور پوری امن اور سکون کے ساتھ یہ تہوار منایا جا رہا ہے، بہت ہی امن ہے۔ اور ہم یہی چاہیں گے کہ سبھی لوگ مل جل کر آپس میں پورے ہی سوہارد کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اس پرو کو منائیں،
1: جی
0: یہی پیغام ہے۔ اور ایک بار پناہ سبھی سننے والوں کو آکاش وانی پریوار کی اور سے عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد۔
1: جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، جانکاری ہمارے شروتاؤں کے ساتھ